هلو خواهر، چطوری؟ خوبی؟ بلیت گرفتی؟ اون مامان اینا آماده شده برای عید فطر، خودتو برسون دیگه، کمک لازم داریم.

0: میگه اصلا موبایل آنتن نمیده ها.
1: ما گفتیم 8:30 یه رو بیازم و اونجا ان شاء الله.
0: گفتم هر کار میخوای بکنی.
1: صبح ساعت 8:30 زنگ زد که ما سر جاده کاوه کنیم.
0: الهی کلا ور ندار. الهی کلا ور نده شما. نمی کنید. کلا بذار سر این پتی بود حسین دیگه اصلا خوب نکن دیگه.
2: من ندارم عشقم.
0: نه خب بذار یک کلا. یک کلا بذار. من
2: ندارم عشقم.
0: چرا؟ برای چی داشت سرمه ای داشتی؟
2: نمی پوشم دیگه کلا. کلا مولا تموم شد.
0: بی خود گفتی
2: کلا مولا قبل انقلاب بود.
0: کلا تو بذار دیگه مومان. حسین الان یکی بذار
2: تا. خود حسین اصلا هیچی نمیده.
3: به خدا یک چانس آماده کن برای خود حسین. فکر میکنی.
2: حالا بگه. حالا بگه با هم دیگه صحبت میکنیم چی میشه مگه؟ با هم صحبت کنیم
3: میبینیم با آقا حسین باید
2: با هم صحبت میکنیم ببینیم
0: یک کلا میذاشتیم چی؟
2: با حسین ما هم به توافق میرسیم
0: خب حالا کلا داشت
2: من اگه همه مردای اونجا رو سر سرشو کردم بعد من اثرام میکنم
0: چی؟ این منم جوش ندی حس ندی
2: برای چی حس بدم؟

0: که کلو گذاشتی سر نیم
1: کلو به چی بزنم سرم دیگه؟
0: برای که حالا یکی جا به تای سر دیده نشه.
1: یعنی اونا نمیدونن من کلو سرم نمیذارم، حجاب سرم نمیذارم؟
0: نه ندیدن تا را
1: که حالا ببینن دیگه، حالا وقتش ببینن. این دست آقای
0: اسماعیلی آبا، من خواهم در نکن چه به چه خوب تحویل داده. اونا مرزی، اونا همه مکتب نرجس درس میده.
1: مرزی خانوم ها؟
0: مرزی خانوم نه، منصورش. اونا چیزای مکتب نرجس هنه باشه. راد نمیده. بگه برو اول یک چیز ترم کن، بعد
1: حالا بریم ببینیم. من تنم نمی کنم، بگه نه میگم باشه حالا. چیزی ندارم،
0: میخوام تنم کنم. یک کلاه امیر بذار سره. امیر کلاهاتو بده به الهه.
2: یادت
0: نه هم دم ورودی بده اونجا.
1: من کلا بی بقلم من کلا سرم نمی کنم.
0: خب حالا اونجا سرت

0: خوبی؟
1: سه
2: یه بوست داره با ما بلند دوباره
1: برو خاله خوبی؟ حالا اون چیگر خاله؟ بیرم
2: دیر آمده
3: بریم الان میاییم دیگه
4: من نمیم
3: چه نمیاییم؟
4: بیرون مخیه میشه بریم شما رو باید دور مزنم
5: مینا رفت
3: مامانم خیلی بهش گفت اون به احترام شما اومده دیشب اومده اینجا
1: باشه خب من به احترامی میخوام بکنم
3: نه
2: احمد خب
4: چرا
3: ممکن آره دوست نداره
4: به احترام به احترام خدا هست شما خوب زنگ زدی خوب نمیشه
1: من میگم حتی قبل
4: اشاره چیزی بده
3: چی؟
1: من میگم الان که داری میری باشه
4: آره بود دیگه میخوای ثابت کنی
1: مهمه
3: من چیز نمیم میخوام که همینجوری که هستم باشم نه خواستی رو میخوام ثابت کنی
4: خورا به احترام من ممکنه تو خانم ازار یک چیز داشته باشم
2: در مورد زا
3: نه دیگه الو بریم
4: معبد سیکا میری کفشاتو در میاری پا بره نمیری
3: آره دیگه مگه معبد سیکا اومدیم الان
4: نه به احترام اونا میگم به احترام اونا این کارو میکنم
5: برای یه دیگه درسته دیگه برای چیه که
4: من تو کلمه اونجا بگه
3: یک کلمه فقط بگه به من میگه خب به شما که نمیگه بگه به من میگه
1: شما مگه تو من فهم میکنم با همین دیگه
3: آره دیگه ما آدم های جدا مستقل هر کسی برای خوش نظر خودش رو داره هر کسی بالغه
1: الان به خوش فقط تو نمیپردازی
3: نه دیگه من آدم من بچه نیستم که من بچه نیستم که بگی مسئولیتم با مامانم یا با بابام که من بی احترام میکنم من بی احترام کردم درسته؟ بچه نیستم
1: چی بگم بابام؟
3: کار سختیه میدونم ولی چیزی که باید تغییر کنم بریم تو
6: سلام
3: سلام
6: آدا شو استاد خاطر خوبه خوبه واسه شما
3: سلام علیکم حال شما خوبی قربون شما مشتاق دیدار سلامت باشین زنده باشین چه خوب کار کردین چه خوب شد دیدارتون
7: شما باعث خیر شدید
3: حسین آقا حال شما خوب هستی ارادت خیلی دلمون تنگ شده بود خوب هستی خوش می‌گذره قبول باشه خیلی خوشحالم می‌بینم شما چطوری عید فطرتون مبارک باشه امروز تازه رسیدین مشهد زنده باشید
1: شو که
3: ما از اون شو که ما از اون شو که ما از اون شو که ما از اون شو که ما از اون شو که ما از اون شو که ما از اون شو که ما از اون شو که ما از اون شو که ما از اون شو که ما از اون شو که ما از اون شو که ما از اون شو که ما از اون شو که ما از اون شو که ما از اون شو که ما از اون شو که ما از اون شو که ما از اون شو که ما از اون شو که ما از اون شو که ما از اون شو که ما از اون شو که ما از اون شو که ما از اون شو که ما از اون شو که ما از اون شو که ما از اون شو که ما از اون شو که ما از اون شو که ما از اون شو که ما از اون شو که ما از اون شو که ما از اون شو که ما از اون شو که ما از اون شو که ما از اون شو که ما از اون شو که ما از اون شو که ما از اون شو که ما از اون شو که ما از اون شو که ما از اون شو که ما از اون شو که ما از اون شو که ما از اون شو که ما از

0: آقای حسین، آقای زاهد طلبان، حال شما خوبی؟ اشکال نداره ما اینجوری باشیم تو باغ شما؟
1: هرجور دلت میخواد میشه.
0: آره؟
1: ایده چی؟ کار میخوای؟ چی؟ اثر داره به ما؟
0: آره آفرین، خدا شما رو خیر بده.
1: نمیکنی.
0: شما خدا شما رو خیر بده. خوبه، سلام داره خدمتتون. خوبه، سلام داره خدمت.
1: من دلم میخواد با حجاب بشی، ولی خب دیگه شما با زور که نمیشه. هیچی با زور هیچ کار نمیشه.
0: آفرین.
1: لا اکرای فکر دین اکرای نیست. خواستی قبول کن، خواستی قبول نکن. بلیست؟ این کار باید انجام بشه. من نیشون کاری دیم. به زور من بگیم. شما بگیم. شما بگیم. هر کس هر بگیم خواهد تا وقت خودش بگیم. راه باید باز بشه که انسان خودش باید انتخاب کنه باید.
0: درسته. عالی. خدا خیرت بده. ما هم همینو میگیم به خدا. زنده باشی، زنده باشی. بیا ببینیم، ببینیم جوجه بزنیم، ببینیم جوجه بزنیم.
1: اسمش میکنه که فکر کنم تا دو ساعت دیگه هم
2: بازدنشون
0: که مردیه بود. اومدن مشهر؟
2: دیگه
0: اومد
2: تو
0: راه زنگ زده بهش گفتم. بچه ها، یعنی خیلی خوب راحت بشما صحبت کردم. اینجا کلن کجا بازار شد.
3: اینه از فرد پارتیش کنی؟
0: دیگه حالا اگه بچه ها که اجازه که
3: آره تکنی رانی بچه حد صحبت کردیم.
0: بله بله یا باشه که یا باشه که یا باشه که یا
3: ما میشیم شما رای مجبور کنیم از خانه
0: نه ولی خیالتون راحت باشه دوستان اینجا بازه حالا انتخاب با شماست اینجا حداقل انتخاب باشه شما درد نکنه مرسی تو من گفت چی میترسیدی؟
4: یکی که دلم نمیخواست مامان بابا ناراحت بشن که میتونستم مامان خیلی ناراحت
0: مامانم ترسشه اون مهمه من که مامانم
4: من دیگه ترسم ری
0: بابا گفت من نمیام و نمیمد رفت بیرون دور زد
4: من الان موقع ورود نمیام
5: من یادمه من کلاس سوم ابتدایی بودم و بابا به زور منو چادر میپوشون میرفتم مدرسه دیگه حالا شماها نمیدونم یادتون
0: هست
5: من به شدت تحت فشار بودم و دوست نداشتم خیلی بدم میومد یه روز چادرم کثیف شده بود که مامان انداخت لباسشویی صبح بلند شد مامان میخوام برم مدرسه گفت ای چادر تو لباسشویی نشستمش اینقدر من خوشحال شدم یعنی باورت نمیشه هنوز اون چیز یادم که آخ جون امروز چادر نمیپوشم میرم مدرسه سریع پوشیدم که برم دمدر بابا گفت کجا؟ گفتم که میخوام مدرسه چادرم تو لباسشویی دیگه چادر ندارم چادر رنگی ما آور سرم کرد هیچ وقت یادم من اون روز تمام مدرسه مرسیمم خیلی دور بود خیلی هیچ وقت یادم نمیاد یعنی چیزی که از کلاس سوم ابتدایی تو دل منه که منو به زور با چادر رنگی فرستاد مدرسه
6: بعد انقدر هم بچه های حرف گوش کنیم نبودیم آره جرأت نمی کنیم دم در مثلا اینو بپوشیم جلو روشون فقط این کارو بکنیم مسیر رو این کارو نکنیم
5: یادم من بابام گیره نمیذاشت موامونه ببندیم خیلی اون موقع مد بود موهاشونو بالا میبست و همیشه میگفتش که نه کشو تو پایین ببند من میرفتم تو کوچه چادرم سر میکردم چادرم میزدم یواشکی به سر کوچه که میرسیدم چادرم میزدم کنار گیرم و میزدم بالا سیر مغمه آره دوست داشتم آره دیگه خیلی مثلا
0: بعد چادرش روش مینداختم
5: بعد چادرم سر آره دیگه چادر که اصلا نمیشد وقت درسم چادر سر میکردم میرفتم مدرسه
6: ما تقریبا هممون همچین
3: یه تجربه اینجوری
6: آره داریم
0: حالا با سوال من اینه تو بابا به تو هم گیر میداد حجابی؟
4: منم چادرم آره باید حتما میپوشیدم خیلی مثلا این صحنه که میگه آره چادر باید حتما میپوشیدم پوششم که تو مهمونی ها من همش با مقنعه بودم
5: حالا تو خود دوست داشتی
4: دیگه من تمم اون بود دیگه نه انتخاب نداشتم نه مثلا من چون بزرگتر
0: بیا ببین همه میگن انتخابته ولی خودش میگه انتخاب اون نیست

0: تصور تو اون سن من مثلا شاید دوستش هم
1: یک شهر دوست داشت.
2: نه اصلا بیا بشین مرزی خانم.
1: خیلی فهم
2: تو میگی که بچه بودی بابا مجبور میکرد بپوشی یا اینا، یا حالا تو یا من، الان مجبور نیستین دیگه، الان در میارین
3: شالمونو
2: حجابتون میذارین که تو دوست داری حجاب.
0: منم مشکل ندارم ولی خودم اینجور عادت کردم.
2: من الان خودم که نمیتونم، یعنی واقعا توی یک شرایطی بزرگ شدم و الانم تازه خیلی خودم رو مچ کردم، چون من با یک سری افراد مذهبی هم هستم که خیلی دوستشون دارم، اگر مثلا بذارم کنار باید کلن اونا رو هم بذارم کنار، اونا کلن یک جمعی هم که خیلی
1: من میگم
2: همین مثال امروز چقدر مثال خوبی بود که ما فکر میکردیم که الان اینجا قرار جنگ بشه، الان حسین قرار خیلی ناراحت بشه، الان قرار بیرونمون کنه از باغش، مرزی خانم قرار خیلی ناراحت بشه، اصلا اون دخترای استاد حوزه علمی است دخترش قرار برن رو منبر و دعوا رو بندازن، ولی دیدیم که چه اتفاق خوبی افتاده، همه هم با هم دیگه الان قرار بریم جشن تولد بگیریم.
4: چه پر از نوای دل نشین سازه.

0: 过一段时间，过一段时间，过一段时间。
1: 对，是吧，是吧？我们
2: 来
1: 生回来。
2: 来生回来。谁来生啊？谁说谁不要？来。啊，好，好，好，好，好，来。
3: سنی سکوت کنی به استراحت کن. آره، نه، نه، چه دیگه چه؟ ماما، 15 سنی سکوت کنی استراحت کن.
4: آمو رفتیم.

0: چی؟
1: ولت کنی چی لباس خوش گرمم خوب.
2: ولی یه چیز نخی همه چیز نخی.
1: من با این راحتم.
2: ما ناراحتیم.
1: شیدم نمی. همین چشه.
2: برای که خیلی ایناش فیلویه.
1: من چی اینا نمیله. سینه‌هامو کی می‌بینه الان؟ چجوری؟
3: دستش واقعا
2: نمی‌دیدم. ببینم سیخ سیخ. آره دستش بالا می‌ذاره من همه چیزو چک کردم.

0: بیا
1: یه قشنگی بپوشی باشه.
0: اینجا نگاه کن. عزیزم مشکل همی که تمامی چیه؟ مشکل چیه؟ من دستم پایین، دستم پایین، آفر مشکل آسین چیه؟
2: شاید خواستی به پارسا کمک کنی؟
0: نه، نمیکنم پارسا کنم.
1: بابا نصابش خود بشه،
0: برای چی نصابش خود بشه؟
1: برای که الان وجودیت که دیگه اولا وقت نیشی نمیدونیم
0: لخت همه
1: که دیگه که دیگه امون خدا دیگه هیچی دم نمیدونیم.
2: این نعنای دیگه صد درصد.
1: بله بکنه
0: که نعنای. حالا تو نگران بابا نباش، تو نگران بابا نباش، تو نگران بابا نباش.
3: نه
0: او شما اینجا زیبا خیلی باید قاچ کنم هندونه رو؟ قرمز
4: بابا نگاه چرم زبونی دیگه
0: فهمید هندونه به من میگه چه این لباس میشه بابا ناراحت میشه
1: چون دادم؟
0: چه وزیران دیدی؟ یکی نمازت
1: میگیری
0: برش با بگه
1: نمیدونم بازم یک جای دیگه دیدم بابا مسخره کردیم
0: شما ها؟
1: مسخره کردیم
0: شما ناراحت شدیم من لباس پوشیدم؟
1: نه
0: پیوندمون مبارک پیوندمون
5: مبارک بخورم بخورم توی خیلی چیز نیست توی نمخ
0: نه من نمیخوام بخورم
2: همه بسا همه عدا در بیارین همه عدا گفتم سه یه عدا یک دو
1: ماشاءالله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله

0: گریه گریه میکنی؟
1: چرا بچه ها وقت دیگه خودتون انتخاب خودتونه دیگه، ما کاری نمیشه که خودتون به اونجایی رسیدین که حتما. من و تو شروع تو یک قبر ما سعی کردیم ولی خب قبرامون جدا شد.

0: اشاره کردم نمیدونم
1: کیا؟
0: معمول لباس شخصی بودن سیم داشتن الان با تو ارتباط کنن رفتن بسن آره سیم داشتن و شما اشاره کردم
1: آه به من اشاره کردم
0: آره
1: باش مرسی مرسی متشکرم خواهش میکنم

0: اله خانم، اومدیم پلکان با نجمه اومدیم. بسیار عالیه، فقط جای تو خیلی خالیه.
1: عزیزم خوش بگذره بهتون، برام ویدیو بفرستین. ماچ.
0: خیلی خوبه آرامش اینجا. از پله ها میومدیم بالا، یکی دو نفر همینجوری تنها خلوت بساطه چایی آورده بودن برای خودشون، نشسته بودن. به وجه میگم ببین چقدر خوبه میای اینجا دور از هیاهوی، برای خودت یک چایی میزنی. چات خالی بود، اگه چایی میآوردیم که با هم میزدیم. خیلی هم خوشحال تشنمونم بود. بوس بفرست برش.